ma yengi na ye ba ba ba amuru bubu amuru si akikuku ashana la ba rina na rina na na who is like unto thee rina na pejano pejano pejano baby awo biara ma wisa suma yesu wura wura te